ngaji akashvani lene junjik tain nime chu tso nis nas karma ngap chu nga nga chadu kaseta ladakse na nasul sanajat

Teta bori chumma yang ngata chiza nokta precious ngata yang nokpa lali chiza nokpa zala. Ta te bori chu ngata pinga za te tenes tontok chik baden zana. Ta tizuk shi ngata thab chik kol gos bori chu pings te. Teri kot lamana macha pura ngata purega pura ngata

0: Tasong basang i charchi o daksa sonam laskung se tening ata subsidy kar kongcha se kar ge gyap na ngapchu nga nga chosi kongcha se kar nga ta fulling jik tang yot tene su jingbat pa jiga nga ta ochoks nga ta chai nga ta new area nga ta mi chaga soma ngon nga ta abade na khongche yot na yang ta chuli kushu tang se te nga ta abade ge khongche yot na yang ta oltang tang se te nga abade ge khongche yot na tene i charchi we phantoks po tene len goshes po ma khakchan dok samara gla ta sa nga ta ija example chik chik zigs na tene nga ta alchi thai ka tene ma la mane mane sam kanal no 500 kanal sok singin ma la te 500 kanal pu sok spot tene nga ta jing bat pa chang ma du ma jatte tene sonam las kum chok na tene te nga ta micro irrigation ni kone subsidy lena jatte tene chok la yang department mang po tene conversion sin nang tu te ka ta sang ta iga nang ta khase chok las kyot na pura ngom po song te ta nga ta ina juli ku shu san te tene chang ma wa san te ngom po song te tene te chok nang ta da sang ta ina zu yang ta mimang sun la time met ka ni na ko la kusum charji nangkwa thang ma bang beka ngata boring tang suk solari halale ta te solari boring tang kan munis te te beka ngata plantation ya chitong ngata sonna ma tap chi zin ro ya chitong tap chi zin na te te beka ngata i drip irrigation charji o mane khachan jo se len goshes ma ka zar tu halale nyam po te ngata i charji be nangkwa kanal ji na tang se kanal gya chak pa ngata subsidy tang yan chi se o te no halale ta kanal ji na ji nun chon kanal ji yong go zan ho ji sang nyon yo tena tene nga ta yang te yang prorata besi ka nga ta kanal ngi sok shigan ta ngan jik sang yo thalale
1: kasa kasa kasa tene demba ran ta nga ta sonam las kung se man ngan man ne phala jimbat pa gun la halale tus tus se ka ka zuk charji re ge kos dom yo tene te wo mimang su pa thot ju gen jik ta no yang nyam po mimang su kune da sa sa jing bat ke de to ka tene yar ga sang ma mang po ja te no tene ni ji zo thap su ma mang po ji ge ngo to dang ja te no tene nyam po kong chak sang sa len chuk te no skot pa sang na tene la dang se na tene ta jimbat pa gun ne tene rang bo sang nyam po tene yongwe thoknyang tene gyala jadin jik ta yo te no ta si dol male tene dring as a spotlight degree me nang ra skut ches pula ma mang po thuk jile
0: spotlight